0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od

Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira na dvodnevnoj sjednici u Sarajevu nisu uspjeli da dođu do konsenzusa kada je riječ o kandidatu za visokog predstavnika, te su odluku o tome odgodili do kraja mjeseca. Ključne zemlje zadužene za izbor novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu podijeljene su oko kandidata i obima ovlasti koje bi ta funkcija trebala nositi. Ambasada Amerike u Bosni i Hercegovini objavila je kasno sinoć na svom X nalogu da evropska neodlučnost i odustajanje pika od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopćenju. Članice Evropske unije u okviru Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu s dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije, rečeno je u zajedničkom saopćenju država Evropske unije i članica Vijeća za implementaciju mira. U saopćenju podsjećaju da je Bosna i Hercegovina podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji, te da je Evropska unija posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju. Dodaju da će intenzivne konsultacije biti nastavljene i u narednim danima kako bi se uskoro finalizirao proces imenovanja visokog predstavnika. Lideri Evropske unije okupili su se danas u Crnoj Gori na jednom od najvažnijih regionalnih samita posljednjih godina s namjerom da zemljama Zapadnog Balkana pošalju jasnu poruku da vrata Evropske unije ostaju otvorena uprkos brojnim političkim izazovima, unutrašnjim nesuglasicama među članicama i sve izraženijim geopolitičkom nadmetanju u Evropi, piše The Guardian. U fokusu razgovora nalazi se budućnost šest zemalja Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Albanije, Sjeverne Makedonije i Kosova, te njihovo postepeno približavanje jedinstvenom evropskom tržištu kao priprema za eventualno punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, a tokom bilateralnog susreta posebna pažnja posvećena aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, očuvanju mira i stabilnosti, ulozi međunarodnog

subotom i nedjeljom, a putovanje između Bihaća i Bosanske Krupe trajeće nešto manje od sat vremena. Organizatori vjeruju da će interes građana biti velik, posebno tokom ljetne sezone kada Unsko-Sanski kanton bilježi povećan broj posjetilaca. Današnja promotivna vožnja okupila je predstavnike vlasti, turističkih zajednica i željezničkog sektora, koji su poručili pak da je riječ o važnom koraku ka oživljavanju potencijala Unske pruge, nekada jedne od najznačajnijih željeznica i željezničkih veza u regionu. Você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, eu te pego, hein? Quero ver a galera com você.